0: על פני
1: תלת
0: על ארבע
1: על חמש
0: דרום יוחתו ג'אפ דרום בן יוחתו כי ארסי פנטלו בו חמנה בן טבעי צ'ו חלט אגוחתן צ'י חיוכי וג'מונו
1: פורום סור לאקטואליטי וחלן סן חלט תינינן קוגיסי
0: אתייר אתגין צ'י 92.5
1: פורום סור לאקטואליטי
0: על תנה ג'אפ על חמש
1: דרום יוחתו בדרום בן יוחתו